0: sama.
1: Best muzică!
2: Frișnă muzică!
3: Aruna muzică!
2: Party muzică! Stai!
3: Tu e Best FM.